ja biram rutu. Plan game sim što su mi dali. Imam opcije, biram, nahvalim, prebacujem brzinu. Lazim se, crveni pa.